Yang zhobo namba, da nga zi nyang de sen ba bo jiang cu ye ge xu jie le yi luo de dewi men dui xi ba de ni cha di. Xiang la sen ba bo di jin lang mo ye kang ge long chin jia zuo yong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jiang de na ni sen ba bo di jin lang mo la ya xu zuo jie de le yi de yang qie le pu jie yin guo.